0: کاز آف ایجوکیشن اینڈ اسپیشلی وہ بچے آؤٹ آف اسکول بچے ان پاکستان جن کے پاس کبھی بھی زندگی میں کوئی موقع نہیں تھا تعلیم کا ان کو جب موقع دیا کیلگری کی کمیونٹی نے تو جو وہ اسکول جو کہ کئی سال پہلے دو تین سال پہلے شروع ہوئے اب دوز کڈز ہیو کمپلیٹڈ گریڈ 8 سم آف دیم ہیو ناؤ ٹرانزیشن ٹو گریڈ 9 اینڈ گریڈ 10 سو دیٹ واز دی آئی تھنک ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ وہ گاؤں جو صدیوں سے آباد تھے کبھی وہاں پر ایجوکیشن نہیں گئی بیکاز آف دی کیلگری کمیونٹی سپورٹ دے گاٹ دیٹ چانس اینڈ ناؤ دے ہیو ٹرانسفارمڈ یعنی کہ آنے والی تمام آگے کی نسلیں جو ہیں وہ اس راہ پہ گامزن ہوں گی
1: الحمدللہ
0: تکمیل ایٹ دی مومنٹ سٹینڈز ود ناؤ 19 پلس چیپٹرز اکراس نارتھ امریکہ
2: 19
1: 19
2: ماشاءاللہ
0: would be there as well.
1: Inshallah.
0: And around 5,000 kids and 150 plus villages across Pakistan. And jab un villages ke main naam sochti hun, dekhti hun, Chaghi ke areas ho gaye, Bajor ke areas ho gaye, Kuram ke areas ho gaye. They are the areas jinke on ground halaat bahut hi difficult hain, different hain. But then that one chance of education changes everything. But that's what the mission of Takmeel is about. And for that mission and the impact that Calgary community has generated by supporting this mission, hum is saal apna fifth annual event mein wo success bhi celebrate karenge. But we have a very kind of like packaged event. And we made sure ke hum apni Calgary community ko success stories aur impact ke saath saath jo hain, wo kuch new cheezon mein involve karein. And I think one thing, I won't steal the show by talking about it, but there is a youth debate that Taha will talk about.
1: Oh, I'm so looking forward to it.
0: It's something that everyone is excited about.
1: Yeah,
0: and
1: I
0: think
1: excited.
0: Every year debate is the part jiske upar پورے ہال میں خاموشی ہوتی ہے
1: بالکل
0: اینڈ دیر از ون سائڈ آف دا ہال اور سم گیسٹ جو کہ ایک ٹیم کے سائڈ پہ ہوتے ہیں اور دوسرے دوسری ٹیم کے سائڈ پہ ہوتے ہیں دس ایئر اٹ وڈ بی ویری انٹرسٹنگ ون بٹ دیکھیں جو اے آئی اور بایولوجیکل انٹیلیجنس کی ڈبیٹ ہے وہ اے آئی کافی کچھ کر سکتی ہے لیکن غزل نہیں کر سکتی غزل کے لیے فن کے لیے اس کے لیے ہم ایک بہت ہی جو ہے امپورٹنٹ شخصیت کو دعوت دے رہے ہیں استاد مہدی حسن کا نام جو ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے تو ان کے بیٹے عمران مہدی حسن صاحب تشریف لائیں گے اور ہماری جو ثقافت ہے ہماری جو پاکستان کی میموریز ہے اس میں جو وہ غزلیں ہیں جی ان کے ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا اٹس ا پیکج ڈیویلپ دیٹس آل دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے
2: یو نو واٹ بیفور وی گو ٹو تہا آپ کی جو ٹیم ممبر اسمرا عثمان انہوں نے خود کی گڈ نیوز شیئر کی کہ شی سولڈ اندر ہاؤس ٹوڈے سو شی کلوزڈ اندر ڈیل سو دیئر یو گو سی واو
0: That's
2: what we want to see, guys.
1: Yeah, yeah, that's good news too, you know.
0: Yes, absolutely.
1: It's so nice to share all these good things in life, you know. Yes. So that's good. Yeah. Anybody else wants to send it, please do.
2: Time bahut kam hai.
1: Yeah.
2: Then, or...
3: Yeah,
2: he
1: didn't
2: say that my
3: son is doing
2: a radio show. That's also a good news for him. Is your mom? چلو تو آپ کو شیئر کرنا چاہیے تھا نا سو نائس
0: ابھی اما رسپونڈ کریں گے
1: تو تہا آپ بتائیں کہ ہاؤ آر یو انوالوڈ ان آل دس
3: یا آئی تھنک ایوری ایئر ہمارا گول یہ ہے تکمیل کے ساتھ کہ جو امپیکٹڈ جو تکمیل امپیکٹ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو اٹس موسٹلی یوتھ دیکھ رہے تکمیل's مین گول از ٹو ہیلپ چلڈرن And ہر سال وی ہیو اے سیگمنٹ دیٹ انوالوز یوتھ ٹو بی ووکل ٹو شو دیئر ایجوکیشن اینڈ ٹو شو دی پرپز آف ایجوکیشن اینڈ اس سال اٹس گونا بی سم تھنگ دیٹ ویو آئی فیلٹ لائک اٹس لانگ اوور ڈیو کہ ہم اس ٹاپک کے بارے میں بات کریں اسپیشلی کہ ہمارا جو نا آج کل جو کلائمیٹ ہے اراؤنڈ دس ٹاپک ریگارڈنگ یو نو بایولوجیکل انٹیلیجنس ورسز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اے آئی اور ان کا مطلب ایک بینیفٹ کیا ہے واٹس دا ڈرا بیک کہ از ایوری تھنگ ریلی گڈ اگر ہم بس اپنے آپ ہی سوچیں از اے آئی ایکچولی اے یوزفل ٹول تو آل آف دیز تھنگز آر آئی تھنک کوسچنز دیٹ موسٹ پیپل ڈیبیٹ بائی دیمسیلوز اب یہ کہ وی ہیو 10 یوتھ who are very passionate from different fields میں خود جو ہے کمپیوٹر سائنس پڑھ کے آ رہا ہوں پیپل جو مطلب میڈیکل اسکول میں ہے جو ڈیبیٹ کرنے کے لیے وی ہیو سم پیپل دیٹ آر مرجڈ بٹوین بایو ٹیکنالوجی اینڈ دے کین گیو اے ویری کمپلیکس اوپینین آن دیٹ ٹو اینڈ آئی تھنک ان شاء اللہ دا گول آف دس ڈبیٹ از نہیں یہ نہیں کہنا کہ اچھا اے آئی بیڈ ہے یا پھر بایولوجیکل انٹیلیجنس بیڈ ہے بٹ ٹو گیو دی آئیڈیا آف واٹ از آن بوتھ سائیڈ
1: بینیفٹس
3: کین ڈرا بیکس تو یا ان شاء اللہ دیٹس دا گول آئی تھنک آج کل اے آئی کلائمیٹ کے اندر دیکھیں نا وی ہیو اے ویری bad view of AI.
1: Yeah, yeah.
3: Yes. I think usko bhi dekhna ke acha hum itna bura usko banate hain par iske koi benefit

0: ਉਹ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲਿਆ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣੋਂ ਵੀ ਗਏ
1: ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨੀ ਚੱਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਮੂਵਿੰਗ ਲਈ ਕਹੂੰਗਾ ਕੌਣ ਇੰਨੇ ਭਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ
0: ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਟਾਰ ਮੂਵਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰੀਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝੰਝਟ ਦੇ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ
2: ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਟਾਰ ਮੂਵਿੰਗ ਦੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ
3: 403-870-1790-400-370-1790. پچھلے ہفتے ہم بات کر رہے تھے جو اپنا کچھ کچھ ہوتا ہے کے نام سے جو میوزیکل ایونٹ ہونے جا رہا ہے ایٹ مرچی ریسٹورینٹ کیلگری تو اٹس جسٹ سولڈ آؤٹ سو سو تھینک یو سو مچ ایوری ون اپنا جنہوں نے ٹکٹ لی ہے اٹس آن Saturday, October 3rd at Mirchi Restaurant Ortiz. Just want to thanks to our sponsors, including title sponsor Country Soyera and the South Point Toyota, or our gold sponsor Casket Printing, Vasim Abbas Realtor, Prime Bridge Construction, Mirchi Restaurant Ortiz, for our referral drug sponsors, including Mamsters, Optima Eyewear, Haram Restaurant, Aizbe Bashir, Batkarahi, and of course the media partner, Radio Susangam, and Islam Namaz Calgary, video promos by Ira Larak, or for our special friend, who our whole team has helped to sell the tickets. So thank you so much, everyone. Today's show is جو سلام نمستے کیلگری اس کو اسپانسر کہے کنڈیل سویرا ان کا فون نمبر 403-290-1111 تھنک ٹویرا تھنک دا جائنٹ کنڈیل سٹویرا پھر ہمارے جو دوسرے ہیں موبائل مورگ اسپیشلسٹ روبینا قاسم علی شی ورکس فار ٹیری بینک اگر آپ نے جو ہے مورگیج لینی شی از دا رائٹ پرسن ٹو گیٹ یور مورگیج 403-870-7069 اگر آپ کے گھر میں کوئی سینئر ہے تو ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی اگر آپ کو چاہیے سو دیر از اے کیئر سرکل ہوم ہیلتھ Calgary, they take care of the business, جو ہے اپنے البرٹ ہیلتھ کیئر سے ان کی جو ہے ڈائریکٹ بلنگ بھی ہے سو یو کین کال ندیم خان 587-9290 اور یو کین وزٹ دیئر ویب سائٹ cchomehealth.ca پھر حمزہ بٹ فرام دا بٹ کڑھائی بینکوٹ ہال اگر آپ نے کوئی چھوٹی یا موٹی میوزک پارٹی کروانی ہو یا تو کوئی اینیورسری ہو برتھ ڈے یا تو کوئی برتھ ڈے پارٹی ہو یو کین کال حمزہ بٹ ایٹ 587-352-0094 پھر نسیم جولس کیلگری اگر آپ نے کوئی گولڈ کی کوئی ڈیزائن لینی پاکستان ڈیزائن ان کیلگری دس از دا اونلی پلیس یو کین گیٹ 825-987-5000 نسیم جولس کیلگری اگر آپ نے کانٹیکٹ لینس لینے ہیں سن گلاسز یا تو اگر آپ کو جو ہے پرسکرپشن آئی گلاس بنوانے ہیں یو کین کال بشیر سمانی ایٹ آئیز بائی بشیر 403-720-3937 جی سما
4: جی بالکل آج تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی ہے وہ ہماری جو دوسری گیسٹ ہیں یاسمین وہ تھوڑی سی رستے میں ان کا کنفیوژن ہے تو ہوپ فلی نیکسٹ کپل آف منٹ شیل بی ہیئر تو وہ بھی آج اپنے ایونٹ کے بارے میں بتانا چاہیں گی تو وی آر جسٹ ویٹنگ فار ہر آئی تھنک شی از آلموسٹ ہیئر اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا یہ ایپیسوڈ اچھا لگ رہا ہوگا کیونکہ یہ کافی اچھے دو پروگرام ہونے جو جا رہے ہیں اس کے بارے میں تھا تو وی آر ویٹنگ فار یاسمین مجید ڈاکٹر یاسمین مجید ٹو کم ان اینڈ دین ویل ٹاک اباؤٹ ہر ایونٹ تو میرے خیال سے وہ آ گئی ہیں تو ان کو ہم لے کر آتے ہیں اندر اور امید ہے کہ آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں آج کل اتنے خوبصورت رنگ ہونے شروع ہو گئے ہیں تو سو اٹس becoming so beautiful and مجھے بالکل اس سیزن کا بہت زیادہ میں پسند کرتی ہوں کیونکہ اتنے خوبصورت رنگ شاید ہی کسی اور سیزن میں نظر آتے ہوں آئی نو بہار کے سیزن میں تو بڑے خوبصورت پھولوں کھلتے ہیں لیکن جو یہ رنگ پتوں کے ہوتے ہیں نا یہ کہیں پر بھی نہیں دیکھے جاتے جو فال میں دیکھے جاتے ہیں تو کوئی نیوز آئی ان کی آ گئی ہے کہ نہیں
3: نہیں آئی ہے تو یہ نا میں آپ کو نیوز دوں ابھی یو نو جسٹ جو ہے اپنا چیکنگ ہوٹل ریٹس ان کیلگری موسٹ آف دا ہوٹل آر سولڈ آؤٹ آئی ڈونٹ نو وائی یہ ویکینڈ پہ کیا ہو رہا ہے کیلگری میں آئی ہیو نو آئیڈیا اور یو نو سو جسٹ جو ہے چیک دا ریٹس فار دا فیرمان ہوٹل جو کہ اپنے ڈاؤن ٹاؤن میں فیرمان پیلس ہے یو نو ہاؤ مچ از دا ریٹ پر نائٹ گیس کرو
4: 1200 $3,000
3: رائٹ ناؤ تو اس لیے کسی کو رکنا تھا دو رات تو 7,000 انکلوڈنگ ٹیکس
4: او مائی گاڈ اگر

نماز لوگ پڑھتے ہیں لیکن صوفی کہتے ہیں کہ پانچ وقت پڑھ کے فارغ نہیں ہو جاتا کیا فرمان ہے ذرا غور ہو